Tahdin wadal siang pi ya kita tentu kirwai nak film akira. Takaradang cai pori itu ya abi ye virwai nak film azab gazab love irwai vide e pertun tu ibdarwai da umohin chohan.